0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok.
1: Ja.

P5 Hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja,

Jeg synes at tiden flyr om dagen, ja. Plutselig så var det høst, og så plutselig så var vi nesten ferdig med september allerede. Jeg synes det litt trist med høst. Altså ja, det blir deilig, men jeg kunne ha hatt sommer I sikkert 2 måneder til, ja. Men da det I hvert fall godt at vi kan mimre tilbake til det som var overskriftene for sommeren 2026, nemlig VM selvfølgelig. Her Shakira og Burna Boy med Die Die.

0: Tine Sandøy. P5 Hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke... Ok, men det skal
0: ja,
1: du
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

Det P5 som serverer deg en deilig meny bestående av bare hits hele søndagen. Det nesten like bra som kjøttkaker med brun saus, det spør du meg altså. Skal snart få Bausa og Cameron Whitcomb. Før det så det Sienna Spiro, en slags forrett om du vil. Dette Die on this hill. God.

I den låten her så jo piano, vil jeg si, et bærende instrument, et viktig element I låten. Det jo andre instrumenter som også interessante, spør meg, sånn som... Ikke sant? Sånn som en trompet, da. Det ikke så ofte man hører trompet. Men Omi, han går ikke av veien for en god messingblåser. Dette cheerleader på P5.

Håper du har en fenomenal søndag ettermiddag, og mange tusen hjertelig takk for at du velger P5 som din radioleverandør akkurat i dag. Jeg heter Christian Larland forresten. Straks skal du få Sara Larsson og Wiz Khalifa. Før det, Martin Garrix og Ed Sheeran. Her RuP.

0: Midnight Sun og Sara Larsson neste ut på P5.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Innsprut og ruteskift.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice. Lett med eget nett.
9: Mamma,
10: ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: produkter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Der er en ledig plass.
4: Nei, reservert bildeling.
3: Der da?
4: Nei, innkjørsel.
3: Der er ledig plass.
4: Parkering forbudt.
3: Der.
4: Det er kryss i bakken.
3: Der.
4: Jeg har kun elbil.
3: Nei.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Nå det kun snakk om minutter fram til Jasmin Mebo der på plass med P5 Top 40. Jeg heter Christian Laland, ønsker han fortsatt fenomenal søndag. Så høres du og jeg ved anledning. Farvel og adjø.

0: bare du og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Velkommen, velkommen skal du være inn I dette musikkuniverset her. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før vi går løs på denne ukas liste, skal vi ta et lite gjenhør med forrige ukes topp tre.
1: Forrige ukes nummer tre.

0: enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
8: Det er ikke det dum toer betyr, best
7: for. Får masse komplimenter for den.
8: Jeg har ikke fått toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
10: ice.net. To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
11: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
12: Top 40
13: med Jasmin Vemo
14: nummer 22.

skal hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørs om hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: fem hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå.